Är det där när du gör det, Elman? Där ni var långa, lussuka, jag var lala. Ni var ju var lala. Lala, kurri, jag var mig kallo, jag var fjusig. Jag är där gatt ingot.